0: Tibheke emnyango kwenje njalo ke mpulapula.
1: Impilo ya. Impela wena.
0: Usahleli no Juliet kumazikhalumbizana.
1: Lushelele.
0: Inkubo ngumculo okhona.